0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرتي قروان كيبو
2: دنياك هترو بيتون
1: راجيك اترا ديكونون
2: خبرا مولومات
1: اتو منتي سويس قديرو
2: ديوهي راجيك يادو
1: ಎಂಗಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ 40 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ 98 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.

0: الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي هم كشورون تبامي هم جترين قيام دوهم تمن كليغ فانا ام جاين ادي ام لبوة ميهكي تبامي هم جترين ام خلق ريوة ميهاي ادي هم كشورون ادوهم تمن كليغ فانا ام درو ادي تمن كليغ فانو ام روح ودان وغنوا ميهكي بيكار واحك دكا ಅಂಗ ತಳ ಮೀಹುಣ್ಣ ತಿಮಾಮೆಂಗೆ ಮುಳುಕಂದಕ್ಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಮೀಹುಣ್ಣ ಕಿಬುರುವರಿನ್ನೆ
1: ಮೀ ದೇಹ ರಾಜ್ಯ ಗಾಡು ಹಾಗಡಿ 13 ಮಿನಿಟ್ ಕದೆ ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية منافق ميها علامة تنك واهك الدكا في نما دوغها دي أدي وعد كف نما هي خلاف وي أدي أمانة حوال كرفي الجنما هي خيانة تريبي.
1: ಮೀ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯಗಳು ಫತಿ ಹಾತರು ಗಡಿ ತೀರಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಮಿನಿಟ್ ಕೊಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತ್ವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು